0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis under meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja til. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
1: Bekma Balslev innskir öllun enn a gaua álasögu.
2: Atlantic Airways innskir öllun föringun og öllun vidjandi enn a flikvandi álasögu. Atlantic Airways.
3: Fra Vikmar, vid innskir öllun enn a gaua álasögu.

0: Frost innskjer ötlun en a goa ólasök. Frost tykkar a godkjendi el- og kölaveidar sen 2008.
1: Malarmassaren Ransin Napoleon Djurus innskjer ötlun en a goa ólasök.
2: Hölsu röktarfélagi innskjer ötlun föringun, limonsvinun og samstarfélagun en a goa ólasök.
3: Jusk Fyrjar innskjer ötlun fyrja fölkje en a goa ólasök. Jusk Fyrjar.
0: Frakrastein. Vi innskjer starfsfölkje, visitafölkje og ötlun föringun annars en a fram ur goa ólasök. Krastein.
4: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: rockballader. Kvart mikro kvöld klockan 9 på FM 1.
1: Bekma Balslev inkjer öllun en a gaua álasögu.
2: Atlantic Airways inkjer öllun föringun og öllun vidjandi en a flikvandi álasögu. Atlantic Airways.
3: Fra Vikmar, vit inkjer öllun en a gaua álasögu.
4: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.